0: nyame ade hyeɛ yɛ bɔ mpae mepatwɔ mpaeɛ no mebɔ bi bata ngyae bɔ mmɛtie me deɛ no mebɔ de aboa wo ama nyame ayɛ ɛsɛ dua koro gye mframa ɛbu nti me ne wo mmienu nyinaa me wura nso wɔ ha yɛ mmienu ɛka wo ho na yɛabɔ mpaeɛ nti nhunu sɛ ɛnyɛ wo nko ara na wobɔ yɛn nyinaa ateɛ mu aka kyerɛ awurade sɛ deɛ wobisa no no ɔmfa ma wo deɛ wohwehwɛ no ɔma wohu deɛ wobɔ mu no ɔmbie o ɔma wo nea wokɔma pɛ ɔma wo nea bɛma w'anigye awie pɛyɛ nti yɛbɔ mpaeɛ yɛdi kan abɔ mpaeɛ ama yɛn nnwuma nokwasɛm ne sɛ bible mpo sɛ ɛnsa a ɛnyɛ adwuma no ɛnnidi ma ne nnidi adwuma no sɛ ebi wɔ hɔ ɔnni bi meka yɛ bi a wonni bi koraa ɛnɛ bɔ mpaeɛ sɛ awurade mmɔ kwan ma wo ebi wɔ hɔ nso a wowɔ bi nanso ne tɔn no ɛmfa mfasoɔ biara mma bayerɛ a agye sɛ yɛnto nti by force wokɔ no abi na wodi no ɛno no ɛnyɛ nneɛma nnipa akoma tɔ ne yam obi wɔ hɔ a adwuma no ɔnni bi koraa ebi nso wɔ hɔ a ne dua no ɛsɛ nka wonya adwetire kakraa bi de sɔpɔto wo kɔna baabi a anka ɛbɛtu mpɔn nneɛma no ɛyɛ asa nanso wonya bi nkɔfa sika nkɔfa bi mmɛgu mu nti ntumi nkɔ sɛdeɛ ɛsɛ kɔ no ma me ne wo nyinaa mmom mmɔ mpayɛ sɛ awurade mɛhwɛ wo adwuma awurade yɛbɔ mpayɛ sɛ ɔmmɛhwɛ wo adwuma fa w'adwuma kɔ nyameɛ no mennim sɛdeɛ teɛ na mmom meboa wo mpaebɔ sɛ asɛm biara a woka fa w'adwuma no ho no awurade nyɛ sɛ pɛ na wopɛ bi sɛ hwehwɛ na wohwehwɛ bi sɛ dwetire na wopɛ sɛ mpuntu ɛwɔ mu na wopɛ sɛ biribia a wohwehwɛ sɛ bɛma adwuma no akɔ so na ma w'anigya wie pɛyɛ no yɛmmɔ mpae yɛmmɔ
1: mpae ɛwɔ yesu din mu ɛnɛ anwummere de noasɛma wo
0: nyankopɔn
1: wonam wodom so abi a ɔdom kwan ma woma ba wo nyame anim anya anwummere yi woaka kyerɛ yɛn sɛ ɛdebɛduru nnɛ sesɛ yɛmmisa a wo biribi
0: nyɛ
1: yɛmmisa a ɛwɔ wo din mu na wobɛyɛ ama yɛn anigye awie pɛyɛ ɛgyina wo nyame asɛm sɛ bɔ mpae wɔ yesu din mu ɛnɛ anwummere yi ɛgya yɛntiefo a ɔwɔ nkuro mmeɛ ne mmeɛ ahoroɔ so nyinaa ba wo nyame nom ɛpɛgya wɔ nsa no nnwuma ɛba wo nyame nom
0: onyankopɔn
1: wo a wode nsakayɛ pɛ nnipa brabom na woma nnipa ti so a wonam wasɛm so aka kyɛ yɛn sɛ
0: wonamma
1: ɔte ne ni ɛsɔ
0: na wonam
1: wodom totiri anamɔ ɛsiyiye yɛbɔ mpae wɔ yesu din tibia ne gyina biabi a yɛn atiefoɔ adwuma akɔdu ɛne wɔ sikasɛm akɔdu jesus wo din mu ɛna anwummere brɛm Jesus wo din mu ɛna anwummere brɛm Jesus wo din mu ɛna anwummere brɛm na mɛ nsakayɛ adi mpuntu ɛba na mɛ nsakayɛ adi nkɔsoɔ ba ɛmmerɛ adwuma nom saa berɛ ɛwɔ yesu din yɛbɔ mpaeɛ sɛ obi gye tire ɛhye a ɛnɛ wɔ yesu din mu brɛm sɛ obi ani adwuma yɛ korɔ a wɔbɔ kwan to neɛ kwan da na da bi a woyɛ boro adwene ne nteaseɛ so na nam wɔasɛm so aka kyɛ yɛn sɛ ɛbɛsi na yɛmmisa wo hwee no yɛgyina w'anim bɔ mpaeɛ ɛnɛ anwummere yi wo sɛ yɛmmisa wo ne yɛbisa wo ade bɛma yɛn yɛwehwɛ ne yɛhwɛ a wobɛhu yɛmbɔm ɛ wo nyame ne hini yɛn de a ɛna nwumɛ yɛgyina wo nyame ɛne yɛatiefoɔ nim abom abisa ɛwɔ wo yesu din mu sɛ wonam woadɔn so bɛa bɛhwɛ yɛatiefoɔ na woabiebie adwuma ne yɛdie ne ka nkɔkwan ama yɛadwuma ama yɛatiefoɔ ɛna nwumerɛ yi ɛwɔ yesu din mu ɛwɔ yesu din mu sɛ wobi ɛnhu nea wobɛyɛ a yɛgyina w'anim bɔ mpae woaka kyɛ yɛn sɛ wo na ama yɛ ahoɔden adidi yɛ nti na mmɔdom sɛ serɛ yɛn atiefoɔ sɛ yɛ atiefoɔ ho nsɛgyane ɛna nwumerɛ yi ɛwɔ yesu din mu ɛwɔ yesu din mu sɛ obi yɛ adwuma we are struggling but nothing comes out a yɛbɔ mpae ne nwumerɛ wɔ yesu din mu nam tumi ahoɔden so brɛm nam jesus wo di tumi ahoɔden so brɛm ne mɛ nsakayɛ ne kankɔba brɛ yɛatiefoɔ adwuma mu ɛna nwumerɛ yi ɛwɔ yesu din mu ɛwɔ yesu din mu sɛ obi adwuma ayɛ hantu ma afa dane jabes ɛba wo nyame ɛbɔɔ wo nyame mpayɛ sɛ awurade ɛdin a ɛda me so ɛnyɛ ɛdin a ɛda me so no ɛnyɛ na ɔbɔɔ wo nyame mpayɛ no ne din yawo no a ɛda no so no yawo no woadi yi a wo sesa no na wɔka kyerɛ ɔbɔɔ wo nyame mpayɛ ka sɛ o awurade nka wohyira me na woakyerɛ wo mehyie mu na woama wo nsa di m'akyi na ɔma bɔne bi ama yɛme obi sɛ a wo nti wonyame yɛre di a ɛna nwumere gyabɛsini hɔ yɛatiefoɔ ne wɔ hɔ yɛmpaebɔ no nso wobɛbie wɔ aso ɛma yɛatiefoɔ mpaebɔ ana mmɔdom so abɛhwɛ wɔn No way ye tie fo ye. E wo adwuma ho no nsika sem.
0: Ama
1: mpuntuni nkosua ba na tie fo nso ani ya wie pe.
0: E
1: chire wudin aka ho kese ye.
0: E
1: da was se wetie no waye. E wo chi.
0: Ye bompae. E jai ye maba wa ni ye mrantia e nware. E na fei won a aware nso na awo emma. Maami e ke biribi chire urade. Hana se awo urade sanka obehwe mama ni hun na wa kai mi na nka wa mama babe ma babru se urade tie me urade behwe me urade de Samuel edum o ma ni babe ma no no atu ni din Samuel nyame ati nyame tie tie bom paye se aware no na ma oh wa kan wo Genesis 2:18 se enye so nipa nkotena na ose mi nyame me yi wo sesobo afo ama nti ene wo bom pa yewrade be bia me sesobo afo a wo nyame akasa hyehye no esiesie na ma me wo bia so wo de ene yoba se bia bema wo pe yire oba wo pe kunu ye bom pa nyame aye bi pen wo obuso ye de bia me ka me de kyerɛ wo ha nti anya de foforo ma na mum fagidie bom pai next year by this time e bedu mother's day na mother's month a ye celebrate no na wa ware awo na wo so wa ware ni ukuru na wo ho na wa we show happy mother's day na edu father's day a na wo so wa ware na wa we show yire we yire a we show happy father's day na wo so wa wo mother's day na nkolai we tumukai with mommy bi se mama bom pai ye me na abofre nso wo me dan mu ye bompae enso nyame ye ye mompae
1: ye bompae e wo Yesu din mu e pege ye nua ma no mo ani mema wo pa wa ye e se wo sa
0: una mwa sebe
1: zwa kaje yense ube maya yense subwa funti
0: bigina
1: mwa sebe zubo mpaisu ubi kira konto sobe wa
0: ya ubi
1: hino kuru eni wa yiria
0: ya peja ebe unye mini
1: ebe wuna onso ube ma inti ni yebi sao na mwoto mshu
0: ebulem
1: wadi kisika sema ya ding ama ya mera nti ya ya bompa ye epeja ba unye mini besira ye nuya no mbebe ye uzika sema ni wabutum na nam wadun sumo nyina so enya mangware
0: e wo Yesu
1: dim se ye mama no po asware na wonya ku mangware e jina woni bom pai wo Yesu dim e pege bom nye menu nya nkopo na wodun sumo e bi odum kwai
0: e bi
1: biera ye mama e me ku no mu e bi biera wo so mama ti na ye dan wo dan bi e kwai ama ko hwehwe oyire e ma Isaac no ma kwai ema udi wo bo ni enim ema ne kwere oba pa wonya minim se obetimi aware Isaac na otim bo mu yegina wani bompai na modu mo be sira ye mama ni ye mama me ne bi aware kwa ma wo ewo wo Yesu dim ewo wo Yesu dim wakacha ye nse ye misa na ye misa wo de be ma ye
0: ye
1: misa na be ye ye misa na be ye ti ene yegina wani ebusa she ye mai mai ne bi aware kwa ma wo ye bom pai e wo Yesu din ye mama ni ye mama ma aware a e pa wo a wo ma e ye gina woni bom pai se bibia kwachi e wo wiche bi mu a se bibia kwachi o be ma kwa wo mu a ye pe je ba unye mi ni won na mo asem to aka je nse unye mi fam je bibi bi ni wa entimi nye ye bom pai wo Yesu din o be bo wura ye furu o be bo wura ye mama mama mu o be bo wura wa bra bom o be bo wura wa wa ri se mu na na mo dun se bi kwan sama ye mama ni ye mama ye anya wa wo no nyam se na ye unye mi dia e wo Yesu din e wo wo Yesu din e wa di wa ye bi de ti wo ye ma hana wo ye ma sera wo ye ma Elizabeth eni adofo mu bebere dia ene de ye biara wo tin a wo ma wo na wori mu ye gina woni bom pai wo Yesu din wo ngasa brem Jesus wo ngasa brem Jesus wo ngasa brem ye gina wasam se kasa che ye fu biara mu ato ye kasa che ye fu biara nyare wa wom ye kasa che ye fu biara enti me ye fruitful se na ye kasa we declare every womb fruitful We declare every womb fertile in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, your bomb fire say, "Mama, we shall be a team of fire for our womb." I'm on a young shell. I am on a media. Yeah, we saw you. You be so very much. Ewo we Jesus team. Ewo we Jesus team. Ewo
0: Jesus
1: team.
0: Ewo Jesus team. Ye bompai ejai enyarwa me ka sei ene bi yare ei o ye ma me na o yare a e ha jin o papa nso sa je se yare enye enye e sei ni pa bebre e ma wa tire mu po nyina e ka tim because ni officer o ye no ntumi enye na ebe kwa kuduru biya ye biya sika ode sa wongo yari ya msu asa but Bible say na anu nyame kachire Moses say kachire Israel fone say mire man yari wane eba mizimfu suni bi ma wonsu efi say mina miyo nyame ya mesa wonyari mina miyo nyame ya mesa wonyari iti sa onuno yu nyame osaye yari ya biya ena Jesus nso say ne pre kurumu ena yen inya ya yari sa ya din so e cheche no na ye boso e ko ni tirimu na ye de pia won ne nsa benkuri ni fa da do si benkuri ni fa ye di si ne nan so ye de pia won mfe no bra ye bro no la 69 oji ye na ne hona mu tugu ho no ni nyina se be ya ibenya ya rsa ye bompai ti na Bible say ya rsa ye meduame ka chere se urade komode come de miti masasa sensa menai masasa sensa urade doctor si say urade doctor si say whose report should I believe what they also we ya me ya safo doctor so se me yare and then urade sa me yare na me ni je wi pe ye ya mompai
1: when me ne wo and then you may so
0: ya mompai man obebi ya
1: tofo ani ya tifo
0: oh wan kasa wi yare
1: won ya wo ya sabi ya huro anyone a you fee won a yare wa ebi pe hu nso wo bre
0: won a yare ya ya ya ya
1: o so suma wasem ko sa yare wa dia won a wa boya na ma ya se so you are bad time e suma won ya me wasem wasem ni mutumi embonga wo kre bia wasem ni mutumi embonga ni pedi
0: be bi bia
1: ra atache wo e gire woni bom pai wo ye sidi
0: o ye sa ye tifo
1: e finger wo tumi ya se ye pai fa hudi ye pai o jie ni ya ni sa e ma ye ye tifo e ni yubile e wo ye sidi a jimu nya wa Jesus ibi mu fa un saka ye wo mujem e ne yubile wo ye sidi mu ye suma wasem bongo ni pedi mu ni ye wunti Dano ma Ezekiel e sha nkom egu nipa e wa ko kwaso na nkam ba mu dia e na ye ti fo won kwa na dipedi na atacho ye kasagu won so se arisanya won chefa ye kasagu won so se pokdi anya won chefa ye kasagu won so se arisanya won chefa
0: I Bible say
1: Jesus demon
0: amra kala ya da
1: wa siminya nkopa
0: o fa nkoni pokdi
1: e mi wo me nga ti fo e ni ya nkona mu mi e wo Jesus Ewa wu Yesu dimu ye bompa ye se obuni no yetie fo nkwan wo ho dimbi
0: ewa Yesu dimu yɛntie nwuma yi na yɛabɔ yɛ last prayer.

0: ne ne ne ma no na epie gu bible nya me ne ni o ene obi su be di so na se wo som odi nya me som e be di ade no a wo nya me hira ne fie e ma ye nkoso o enti ne me pese me hira tie fo nyina ne se se wo ni mo se wo ye ohene wo ye sofo na hinie na wo ko di e no wo beti me di wo bible akwasi se nkunya na gusu di a me ma wo kwa so kusa kusa kusa bra na me ma usika kura ne ko na se wo ni mo se wontimi nko yi abosom ne mfiri hode a ene me pa cho jai na bible nyankopon no nia wo chiri no nana 1 corinthians 10:19
1: na ka obre ni sumami no
0: mita se papa
1: ko do fo nguma edi nka etredu
0: yi mutu nko ni kosia di oruba ko
1: mutu nko kosia di oruba ko ye ti o nyankopon asem o se
0: ya
1: afe me se die
0: aha
1: sabosuma fo die ye bibie sabosuma fo die ye bibie anasa obosumi ye bibie
0: mhm
1: debi
0: debi nyankopon se
1: lembo me se
0: bible nyankopon se obosumi ye bibie ra yenko
1: lembo me se
0: lembo me se
1: afori a wobo no
0: eto debi ahimfie wono mo no afori a ye bo kumunyan no
1: woboma ahomone
0: ye boma ahomone obosumi ahomone aha
1: na me pese mo ne ahomone ayonkoye
0: efa ayonkoye 1 Corinthians 1:10-14 10:14
1: kai
0: te do imu do nine wase no nyam for ka head na mam kakra head no
1: abosunuane ne edidi kronkron boy bla
0: enti we ye Christ odi amapa elder victory ukro communion na wo se ukudihine na we enti me am ye twa abosunuane ane abosun sebuo ani abosom mo ye be kumdi a yakopon se wudi
1: komedi ke na obedi na wo nya kwasi de
0: dabi
1: onyo odira
0: onyo odira
1: na de okoy okoy ede
0: wudi ani ye bible ani nsembo tons ani ye de kro na na me pa cho kan ye first Corinthians
1: 4:14 woni ani di edi asofo
0: ya
1: na wo sa ye enhimfo
0: ni
1: David nu ya de no
0: ya
1: se du ba bi ana ni ma bi wo ana ya mamre ni ama ni bi a omo yo
0: etiefu Africa ya mamre ni ya ma ni bi wo a na ye nte ehan ni nka na Kristo som eye enibie no enya mae enu nti na nyakopon som a Paul no ka chire no wo act 26 ni se me som wa ko amamamu ko ka chire won se won ki won ho mfiri obonsam tumi mu na ma woman ni bie enti na na enyema bi wo wa ne nyame mpa bet ne yeye ne ye bu ni se eye amamre ne amame ye na na 1 Corinthians 10:14 no awu kenka he
1: enti wo se enti madofo
0: aha
1: munwane abosomsom
0: aha
1: menim okasa se enimdifo
0: enwanu
1: de me ken ye ho
0: na na enwanu no wo se ye nwane de ben
1: abosomsom
0: enti bi bia na abosomsom bata ho no patugu na na me say I come 1 minute no first verse say na me nwie first chronicle 10:13-14
1: edi kan
0: edi mu say me pa show etidu yi mu du me ensa ne du nine
1: mu du me ensa ene edu nine ye ti onyankopon asem
0: onyankopon hini ono onyankopon ne si no ono monhwe ade a me onyankopon bufu no ne onyankopon ku no ne nyame twa ne nkwa na so wo ye nyame sumini na okodi na hini fo no ne ma no ani nkunya ne niam awose wo nya etimi kumu
1: but edi an be fan say say okogun
0: ni we ye Christ oni bet when timi an fa bible ni niam ano anko hono mo anko say wo mo niam ano dia na wo di wo ko frefre mu a sunsun ni be kum
1: baabi a ye sie nana no no e be mu wo de bible ko pe dia o
0: ani e ton baabi tina pe o baabi tina nana o hini so
1: baba wo so anka say
0: ya
1: ye say Christ oni ko ni
0: o ba jose
1: o kan se eye se Christ oni ko die
0: ja wo hwe se ne me brode masam no a me brode ya de ba pentecost fo se ne o magia tum na apostle kinsi agia tum na sofo richard agia tum
1: se ne o betimi aso obi ko anwo mako bu nsane nkonye fe ne konye tuntu ama
0: we akoye odi osofo kese bishop bi wo Ghana ha no munkra de ne afipa a chem na bi ko preach apostle ne ahomone wo ye point no fra bi chire bi se o ye fantini o fri enyana bas nyana basa
1: na ye komante
0: ya
1: na banze
0: ya
1: nyana basa
0: me